éra bezuslovného transatlantického priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skončiť, povie účetver nemeckej kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA v projave na pred voborčí podí svojej Christiansko-demokratičnej únii pred nedelnými krajinskými voborami v Berlíne. Merz povie, že Európa je svitkom zmien političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosené medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaní s budúčnosťou Grenlandii, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volal sa, že Irán ponižuje Washington pre stoli perehovoriu. Už dávno sme mali prevziatý väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal v nemeckej kancelárii, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoju vládu na oboronu. Merz by si dovolil jeho oživleniu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povie i vkázal na očakované rosnutie ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobie na konec roka i uvedome, či sa podarilo toto rosnutie do trematy prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckej ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho ďalších ekonomik.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba byť naivným, pokiaľ ide o krok, ktorý bol rosajský prezident Putin mich zrobiť odnosno Severoatlantičnej aliancii. Rusia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo stať 5 o kolektívnej obrone, i keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorý učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je ešte raz vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajine vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti, vključno neodarenej hybridnej atak dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín sa vedomá, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, jak nepredložené. Mark Rutte povedal, že NATO disponuje všetkom potrebným a možnosťami reakcií na rosejského hybridná ataka, ale nemusieť byť vse publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cyber hybridná ataka podobná ti v Nemecku mala byť príčinou na aktiváciu stati 5 Severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancii sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikdy nebudeme vysvetľovať o tým štotočno spúšťať staťu 5. Toto nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o što by išlo po vývrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihal pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivní, keď ide o to, što by mých zrobili proti NATO, zvrnul uvahu s tým, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tí šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrona v četver Edom Milbandom i Waysom Streetingom Rutte povedal, že Veľká Británia potrebuje dostať jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domácneho produktu do 2035 roku. Veteráte podľa neho treba prednímať štorík a nečekať do poslednej chvíli, koli môže byť potom to spravda problematičné prednímať naraz takú veľkú sumu.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský učetr večer ohlasil, že ešte chvíľa odbudú sa ďalšie prehovory so Spojenými štátami. Striča podľa neho zamieriať sa na tak prognozu na mierne zarivnanie konfliktu, zakončenie konfliktu s Rosiou, jak i na energetiku, potravinovú bezpeku i zbroju, informuje agentúra DPA. Pro Ukrajinu budú prehotovlené nové pakle k pomoci hlavne v oblasti protivzdušnej obrony, pojasnil prezident, nepovedal podrobnosti o tým, kde by toto prehovor mali prechodzať ani toto, kto na nich bude predstavovať Spojené štáty Amerika. Na počiatku septembra americké emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštívili napred Moskvu a následnú Kyjev s cieľom oživiť pozastavený prehovor o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovorí medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor na vyučovaný Kreml Zelenské následno povie, že Ukrajina, hoče trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromadi organizácií z Jedinených národov.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v Radiu Lem FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu Radiu Rusten FM z Bratislavy.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četvrt 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským Muriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiu. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť tý piesu pod názvou Bídou o zemľu. Bídou o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počína diak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesti vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 17. septembra. Na veľkej scéni bude môž vidieť o 7. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Náš Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dh v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii provinčnej Dým v Starý Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvom Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Váľk. V prípade interesuje treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajte Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusen zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajte Molode Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 8 septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petr Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na uczytelskiej akademii, pedagogicznej fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstry w Bratislavi i doktorat. Učil na školách v Klenovi, Starenej, Rudňanách, v Ukrajinskej pedagogičnej škole v Priašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulti. Nakonec bol direktorom Domu mladých. Zapisoval text i melódii rusenských národných spievanok, bol autorom koncepcii muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasa osnovných škôl i ďalšie. Petr Dzejak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9. septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara, tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900, učil v Borovi, v Haburi, v Uleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlábriciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV, potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledelskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruskej pravoslavný vysnik, Nové žeťa i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svešteneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965. roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notárium v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonávať funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarského okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napoleonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojnekovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stríbernej Lepan, Čudn, Medži dvoma vestrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM prehotovil a vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabol na Ruseniu i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židovské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvinený i sabotáži, odsudili ho i prišiel sedieť do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizán organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešov v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židov. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici a pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtik do Austrii odtel odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvitnú dejatelnosť. Petremoval v rusenské nedelné škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petremoval vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM je sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 30. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dobrý premír. Nemožno prepustiti, čtoby ne napisati v našoj národnoj gazeti o tom, jak my tu držeme v našom horodi Yonkers i jak dbame za našich bratev v starom kraju, kotr v dnešnej čas prolevajuť krov i oddajúť svoje žetia za svobodu budúčech pokolíny ruského národa a i za svobodu druhých národov. Na nedelu 21. sentembra Komitet Bratstva Sviatoho Joana Kresteteľa číslo 11 Obšestva Ruských Bratstv sklekal speciálny meeting členov, aby im mohli prečeniti sa dačem i pomoči našim bratiam v toj borbi protiv dekoho hitlerizma. Meeting prošol v dobrom poriadku. Člen uchválili jednodušnú dáty z kasy $100 a od členov bolo sobrano $70, to razom zrobilo $170. Pritom člen hovorili, že my i nadále povinne soberati žertvu na toto cíl i pomáhati herojským borcám, ktoré proslavili na celý svet ruské imia. Si ponevolené národy smotriať na nech, jak na svojich spasiteľej a najbolšie slavianské národy, bo jak by neto tá ruská armia, to slaviané nemali by nádej vodobety sa skoro iz hermaňského jarma. Nám treba teper vsím vziati sa ščiro do roboty i žertvovati, kto skilko môže. My známe, što prechodeť zema a tam tisiače i tisiače ruského národa ostali sa bez dachu nad holovom. Mnoho ranených ležeť po špetaľach. My by nemohli nazvať sa ruskými, jak by my nepodali ruku pomoč našim ruským bratiam v takej hroznej čas. Pravda súď i také ľudé meža nami, ktoré hovoriať, ja tohde dám, jak tam praveterstvo peremiňať. O tých ľuďach možná skazať, što oni sám neznajú, čo hovoriať. Bo jak by tak vsi čekali na zmenu praveterstva, to už nebolo by Rusy, len Hitler. A i to treba rozumieť, že jak by ono napravdu bolo tak plánno v sovietskej Rusii, jak tu pesali i hovorili, to tot národ teper neborol si, aby tak zavziato s vrahom a pomáhal by jomu protiv svojich pravetelej. Vedno, že tam nebolo tak zle, jak tvrdili nedobroželateli ruského národa. A što sa tečeť religii i duchovenstva, to tam sami ľudia boli sudiami. My známe, što i tu v Amerike sa dialo, jak duchovenstvo postupovalo s národom. Každý chce byť upravľujúčim i cerkovnú korunu nositi, a jak národ pôjde protiv neho i chce ho prohnati, to on ide v vraždenský súd protiv národa. No i što bolo robiti s takými pastériami? Ci netreba na nech zdorovoj čistky? V gazetách čítame, že v Moskvi uriaduje bľusteteľ patriaršho prestola i cerkve tam odkryté. No národ slobodnej,

Zvyčajnosť pokázati svoju sympatiu do tých našich bratev. Sotke lidm nemali také slučajnosti. Dľa toho netreba propustiti toho času, len treba brati sa vsim do robota. My môžeme sobrati prekrasnú sumu na pomoč ranenom vojnám ruskoj armii. Nám bude za to sláva. Naše bratia v Rosii nezabudú toho, što my pamiatali o nech, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskej Rusy dla Krasnoho Kresta Sovietskeho Sojuza na medicínsku pomoč dla Krasnej Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budúť najskoršie preslana tam, kde treba. Chočeme zamietiti i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom narodnom viču, jaké odbolo sa v Jonkers 1. sentabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhej raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Rady Jarosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackej republiky, abo on ich môže by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniv, stati pod názvou Karpatské Rusena v uhorskí politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusena nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Také pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou boli Karpatské Rusena buď menované alebo volené do obidvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba, državnej uriadnek Jeno Sabov, sen karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniv bolo zvolených do nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nechto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medži predstaviteľami nebol nechto inšej, jak národnej budeteľ karpatských ruseniv Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusena boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svoji podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, jak boli

svetlom, láska sa snúbi s vetrom. Som aniel, som pokoj, som peklo, láska sa snúbi s vetrom.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevidíte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.